0: مرحبا، عسلامة تونس وناسها الزوينين، بزاف توحشتكم. شكرا لاستقبلتونا وجبتونا لعندكم. ميرسي او جورني ميوزيكال دو كارتاج، كال ميرفيو فيستيفال. اي جو تني اوسي ا دير ان غران ميرسي اي ان برافو ا لا تونيزي de toujours soutenir et de croire en la culture et aux arts. Oda iman tad'amou kayf ma kanat al-ahwal al-thaqafa wal-funun w hada shi tkhlina nftakhrou hna ka'arab w ka'afariqa w ka'shamal afrikiyin. Bravo alikoum. Kan akhir mra jina lhna kanat hamamat 2024. ولكن شحال هذه ما جينا لتونس، تونس العاصمه. برافو، توحشناكم وصيفنا هذا المشروع هذا اللي سميتو ديال الدار. ديال الدار اللي تتعني تاع الدار، البوم ذاكره وذكريات وطفوله وقصص عائليه حقيقيه وقصص اجتماعيه اللي وقعت ليا. Album Hamimi Jiddan, c'est un album intime et de l'intimité qui est la mienne. J'espère que chacun de vous y aura le même sens, le même sens. Voilà, je vais vous parler de l'arani. Je ne vais pas parler beaucoup, mais si vous voulez que vous voulez vous parler de l'arani, je vais vous dire que vous allez vous dire que j'ai une échelle. Donc, vous pouvez vous parler là.
1: كنا نسمعوا في أجواء عرض الفنانة المغربية أوم اللي كانت حاضرة بارح في مسرح الأوبرا، واللي حكيت على علاقتها الخاصة بتونس، واللي حكيت على الخصوصية متاع الألبوم اللي قدمته، ألبوم ديال الدار اللي هو بالأساس ألبوم اللي تحدث على الذاكرة، ذكريات والقصص الإنسانية اللي عاشتهم في حياتها. الألبوم اللي صدر سنة 2026. نكملوا معكم احنا مع فلاش باك على عروض البارح. هنزوم على عروض البارح، نمشيو لإسبانيا وين كانت حاضرة زيد البارح في مسرح الجهات الفنانة سيسيليا كرو اللي هي أول مرة في تونس غنيت قدام جمهور كبير بحضور عازف الجيتار جافيي سانشيز اللي قدمت عرضها لوف جاز أند أنذر ستوريز. عرض يجمع بين الجاز السول والنغمات الإسبانية. وقت اللي نقوله سيسيليا كرو نقوله صاحبة أغنية ماي لايف إيز جوينج أون للمسلسل الإسباني الشهير لا كازا دي البابيل. وحكيت كانت سيسيليا كرو حكيت على زيارتها الأولى لتونس وأول عرض لها لتونس، كانت مرتاحة برشا برشا في العرض، وقالت في بداية العرض قالت إنها أول ما جات لتونس أول حاجة طلبت إنها تعملها إنها تاكل كسكسي وإنها تمشي الحمام التونسي. احنا نرجع معاكم لأجواء العرض اللي صار البارح في مسرح الجهات مع الفنانة الإسبانية سيسيليا كرولا.
2: Je parle français, je parle anglais, je parle espagnol et c'est vrai que les langues ça me fait du bien quand je voyage tout autour du monde. Bon, c'est avec un énorme plaisir que je suis ce soir ici, en Tunisie, pour la première fois. Accompagné à la guitare, Javier Sánchez, maestro. Et pourquoi le concert s'appelle-t-il Love, Jazz and Other Stories? Bon, l'amour. L'amour et son message, je pense que c'est très important, vraiment, de s'aimer. Jazz, c'est ma passion, le jazz. J'ai vécu avec un papa musicien de jazz, pianiste, toute ma vie. And other stories, c'est aussi la Casa de Papel qui m'est arrivée. Ça fait 15 ans que je fais des chansons pour des films et des séries en Espagne, et avec la Casa de Papel, ben c'est grâce à ça que je suis ici ce soir, je pense. Donc c'est le destin aussi. Bon, alors je vais faire un petit parcours par ma vie, et s'il vous plaît, si vous connaissez les chansons, chantez-les avec moi, dansez, n'hésitez pas à vous sentir libre.